אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

מהר, החוף עדי לגשפט. טס המצ וטכנו אילם הבו. גיד הדולר צדוקי, גיד צווי דולר. נוח הדולר, נוח הנוח. אוי, שכח, ברוך.

שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה,

שלום חיים. כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, יסיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

בוקר הזה, יום שני בשבוע, ט"ז בסיוון תשפ"ו, הראשון ביוני 2026 למניינם. בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים. אנחנו איתכם בעוד תוכנית בת שעתיים, מלאה במוזיקה טובה, מלאה באווירה טובה. נקבל את היום הזה בעזרת השם בבשורות טובות, ישועות ונחמות. וכן, מה שקורה בצפון, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די ויתן לנו קצת שקט ושלווה בעזרת השם ובישועתו. עד אז אנחנו מאמינים שהכל הכל לטובתנו, בעזרת השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל הסיבות להודות לו, ורק נסיבות משמחות. אמן ואמן. אישה אינו אמן אחראי על השידור שלנו היום, דוד טויטל לפיקוח הטכני, חיים קורצה לפינות הנפלאות שתהיינה בעזרת השם בהמשך התוכנית. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום חיילינו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגענה שרחת משרות ראשם, אמן. כמו גם בני התורה, עליהם ציבור האברכים ובני הישיבות, אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, וכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ותאמינו לי שיושב לי על הלב הרבה הרבה מה לדבר על בני התורה ובחורי הישיבות, כמובן בשבחם, וכל מה שקורה היום לצערנו הרב נגד התורה הקדושה. אבל אנחנו כאן כדי, איך אומרים, לפתוח את היום באנרגיות חיוביות, ומספיק יהיה לנו את כל היום לשמוע את אתם יודעים, את החדשות ואת כל הדברים. אז בואו נפתח תוכנית. דניאל יטיב, אתה פה איתי, אנחנו איתכם עד השעה 9 חברים, אז אנחנו מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

עיבוד גאוני, אני חושב שהוא של הקליינבריז, כן, אני חושב ש... זה כן, די, די, די! מדהים, מדהים, מדהים. מרדכי בן דוד, אם מי שאמר לו למה די, אומר לצרותינו, די. בעזרת השם. יש קשר באמת בין צרותינו לבין העולם? אי אפשר לחשוב על זה. בינתיים, אנחנו עם רב שלמה שמחי עכשיו עם מי אנוכי?

0: החדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אין על מקסימה.
0: חוסנו.
2: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאט טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אז אריק דביר עם נרקוד נרקוד לכבוד החתן והכלה. אוי אוי אוי, איזה חתונה הייתה אתמול, מדהימה. עולמי חצר המלכה, זכינו להיות עם שימי יונאי ותזמור טוב. עשינו חתן, עשינו שמח לחתן ולכלה, ותודה לשם יתברך על הזכות מוקדש לחתן ולכלה, שיהיה המון המון מזל טוב לאברהם פנחס ולרבקה. אתם על כל חיי מיוזיק.

הנה לי ביודחו, אברהם פריד. איזה שיר מדהים. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. מוטי וייס. הכל לטובה.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אוקיי, נאמר לכם את זמני היום, יום שני בשבוע ט"ז בסיוון תשפ"ו, והיום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:30 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:06 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:17 דקות. אלו הם זמני התפילות להיום. כמובן, נתחזק קצת בענייני שמירת הלשון, והיום יש לנו סיפור מאוד מאוד מעניין. רב מוישה אהרון שטרן סיפר מעשה מהחופץ חיים שאותו הוא שמע בבחרותו במהלך שיעור מפי הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל. פעם יצאו חפץ חיים ועוד אדם גדול אחד נוסף לנסיעה ארוכה בעניין דחוף, בעניין איזשהו עניין של מצווה. הדרך ארכה להם כמה וכמה ימים, והיות והמקום שאליו הם נצרכו להגיע הוא היה רחוק, אז כשהגיעו לאחד המקומות הם שמו לאיזה פניהם לאיזושהי אכסניה, יוכלו לאכול משהו, לשים את הראש. כשמצאו איזו אכסניה אצל שולחנה של בעלת בית יראת שמיים, שבאמת ידורי כשרות והכל היה בסדר, ישבו שניהם וסעדו את נפשם בתבשיל שהוגש להם. בתוך הסעודה נכנסה בעלת הבית ושאלה אותם, האם האוכל טעים? כבוד הרב, החפץ חיים ענה מיד, האוכל טוב מאוד. והאדם גדול שהיה לצידו של החפץ חיים אמר, ברוך השם, האוכל טוב מדי, אבל היה חסר קצת מלח, אבל באופן כללי היה טוב מאוד. שמעה אישה ויצאה מהחדר, וכשיצא מהחדר החפץ חיים תופס את זקנו ואומר, אוי ואבוי, כל ימיי נזהרתי בעצמי מלדבר ומלשמוע לשון הרע, ואתה נכשלתי פה ממש ששמעתי וקיבלתי לשון הרע. אני מתחרט כבר על הנסיעה, אני בוודאי לא הייתה מצווה בנסיעה שלי איתך. כשראה אותו אדם גדול, מה קרה כבוד הרב? איפה היה פה לשון הרע? ענה לו החפץ חיים, האם אין לשון הרע במה שאמרתם לבעלת הבית שהתבשיל חסר קצת מלח? הרי היא לא בשלת האוכל, יש מבשלת טבחית שהיא בטח איזו אישה אלמנה, והיא כשהיא שומעת את הטענה מפיך שחסר מלח, היא הולכת לטבחית וצועקת עליה, למה לא שמת בטח מלח בתבשיל? והמבשלת תענה, בטוח, כמובן שמתי מלח, אבל היא אומרת לא, אבל הרבנים סועדים על שולחני והם אומרים שאין מלח, אז למי אני אמורה להאמין? בטח שאני אאמין לרבנים. וכשהמבשלת אומרת בביטחה שהיא שמה מלח, אז כמובן שהיא מתעצבנת ובסוף היא מפטרת אותה. חברו למסע של החפץ חיים, כשכאמור שוב היה אדם גדול, יושב בהקשבה ושומע את דבריו של החפץ חיים, אומר, כבוד הרב, אני חושב שקצת הגזמת, לא? מה? אמר לו החפץ חיים, אם אתה רוצה לראות שצדקתי, בוא ניכנס שנינו למטבח ונראה מה קרה. הם קמים שניהם, נכנסים למטבח ומוצאים איך שתי אנשים נרגזות ונרגשות ומוחות דמעה מעיניהן, וככה מתעצבנות אחת על השנייה, ותוך כדי שהם שומעים שבעלת הבית אומרת לטבחית שהיא מפוטרת. כשראה אותו אדם גדול מה שקרה, אז כמובן השתדל לשנות את הדבר, הוא שילם תבינו תקילין עבור האלמנה שתוכל לחזור למשרה שלה ושתבטל את הפיתורים. אבל באמת באמת, אומר לו החפץ חיים, כמה צריך להיזהר, וכמה אנחנו למעשה צריכים להיזהר בדבר שנראה לנו פעוט. אבל כן, אנחנו לומדים שגם לשון הרע לא על אוכל, אלא על מי שמכין את האוכל, יש בזה בחינה של לשון הרע שעלול להגיע מזה נזק לא קל, לפעמים נזק כבד. זה אחד המקומות שהחפץ חיים מפרסם, שלשון הרע או רכילות זה לאו דווקא עצם הדיבור, אלא דבר שגורר בגינו איזושהי פעולה שלילית אחריה. בקיצור, זה לא מסתיים טוב, הבנו את הסיטואציה. אז יהי רצון שנזכה לשמור את פינו ולשוננו מלשון הרע ומרכילות ומקבלתם, נזכה לראות טוב בכל יהודי, וכל טוב שמה שיהודי גם במעשה ידיו של יהודי. עד כאן דברי החפץ חיים, וכעת נמו אל הראש.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חיים.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הנביא יחזקאל אומר באחת הנבואות המפורסמות שלו, ראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. הפרשת חלה, מצוות הפרשת חלה נמשכת ברכה בכל הבית, לכל בני הבית, לכל המשפחה. מה באמת ההסבר? איך באמת מצוות הפרשת חלה מביאה ברכה? אחד ההסברים זה שהרעיון של הפרשת חלה זה להפריש ולתת להשם את הראשון ואת הכי טוב שיש לנו. את הראשונה שבעיסות נותנים לקודש ברוך הוא. וככה בכל דבר, את הראשון והמובחר צריך לתת להשם, לתורה, למצוות, לענייני קדושה. אותו דבר בבית, התחלת היום נותנים להשם. פותחים את העיניים, מה הדבר ראשון אומרים? מועיד אני לפונך אומר לחי וקיום. מתחילים את היום עם תודה להשם, הם מקבלים את השם למלך, שומעים לכל דבר שהוא אומר. וכשהשם נמצא בבית שלנו, כשהתחלנו את היום בענייני קדושה, ששמים את הדגש הראשון על עניינים של הקדוש ברוך הוא, אז בוודאי מבאות כל הברכות בכל מה שצריך, כמו שאומר הפסוק, להניח ברכה אל ביתך, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM KCM.FM. אנחנו כמובן גם במיוזיק ווליום וכמובן באתר MS, אתר רשמי של קבוצת כל חי. טוב, אז אתם כמובן על התוכנית שלנו ואנחנו איתכם בעוד שעה מלאה במוזיקה נפלאה, ויש לנו עוד הרבה מה לומר, אבל בואו ניתן למוזיקה לדבר. אחרי הכל, לשם כך נתכנסנו. נפתלי קמפה פותח לנו את השעה השנייה עם סיפור מעניין. בואו נשמע את הסיפור, נתחזק עם השיר. אנחנו איתכם עד השעה 9, אל תשכחו את זה, אה?

שמוליק סוכות עם הקדוש ברוך הוא, איתי. בהחלט הוא הכל בשבילי. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM. ברי ובר עכשיו.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
7: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
6: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: אני שלי.
1: בעיניי אחד השירים המרגשים היפים
2: כמו תמיד,
1: חיים ישראל ובונו דניאל, שכבר היום הוא הרבה מעבר לילד פלא מדהים, שיר יפהפה. אתם על כל חיים מיוזיק, מהו 2.5 FM בתוך הפלייליסט החם של כל חיים מיוזיק, ובצדק שמחי אברהמצ'יק, לייב יפעל קוביץ', מדלג על אורים.

תן לי את היום הזה. שיר שתומן בחובו גם סיפור מאוד מעניין. אגב, בזמנו עשינו פודקאסט מטורף שנקרא מיוזיק, לא מיוזיק, נאמבר 1, סליחה. וכן, יש את הסיפור המעניין מאחורי השיר הזה. בכל מקרה, מורדי שפירו עכשיו עם בורחי נפשי.

אמור מעט ועשה הרבה. שיר יפהפה של אידל ורדיגר, כמובן שכולנו מכירים. אתם על כל חיי מיוזיק. גרשי אורי עכשיו לכל זמן ועת, לכל חפץ.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: ובכן, כבכל יום פותחים עם אמונה וביטחון. אתמול דיברנו על מעלת הביטחון שכן היא משנה טבעים, משנה מזלות, וכמובן בהתאם למעשיו של אדם ותפילותיו, אבל בעיקר בהתאם לביטחונו בהשם יתברך, שככל שאדם מאמין ובוטח בהשם, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, בבחינת בוטח בהשם חסד יסובבנו. ואף שמסופר בגמרא, וזו שאלה נפלאה, לגבי האמורה רבי אלעזר בן פדת, שהיה רעני מרוד והראו לו מהשמיים בחלומו שזהו מזלו מששת ימי בראשית, ועל כן לא ניתן לשנות את המזל שלו. למעשה כבר נאמרו על זה תירוצים לא מעט, זה גמרא הרי בתענית דף חפי, בקובץ מאמרים לרבי אלחונן וסרמן, שכותב מאמר שנקרא מזלו של אדם. כותב שם רבי אלחונן וסרמן שכאשר מבקש האדם לקבל דבר מה בניגוד למזלו, הרי זה ממעט בזכויותיו לעולם הבא, לעומת מי שמבקש לקבל מה שאינו עומד בניגוד למזלו, שאין מנקין לו מזכויותיו. וזה מה שנתכוונו לומר משמיים לרבי אלעזר בן פדת, שאם יחפוץ לקבל עושר בניגוד למזלו להיות עני, ינקו לו מסחרו לעולם הבא, ולכן לא כדאי לו. ועל דרך מהלך זה גם רבי שמשון דוד פינקוס כתב את זה, לאור דברים אלו כדאי לסיים כל בקשה כשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא בתוספת והטוב בעיניך עשה, על מנת שאם אכן הבקשה תגרום לניקוי זכויות, לא שווה לפעמים לבקש אותה. אז השם הטוב בעיניך עשה. יש סיפור מעניין שבאחת מן השנים שרר מחסור חמור בדגים. חג הפסח שהלך והתקרב, בביתו של רבי יוסף קץ מפולנה, מתלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב, שאלו בבית מה יהיה עם דגים לחג הפסח. החג הלך והתקרב, ורבי יוסף יעקב מפולנה, שלב ורגוע, חוזר ומצהיר בפני משפחתו, יש לי את הביטחון שהקדוש ברוך הולך לשלוח לנו דגים לליל הסדר, אל תדאגו. ערב ליל הסדר הגיע ועדיין דגים אין, אבל הוא, רבי יעקב יוסף מפולנה, בשלו, הקדוש ברוך הוא יעזור ויהיו דגים. התקדש החג כבר. בני המשפחה יושבים מסביב לשולחן, החלו בעריכת הסדר ועדיין אין דגים. כן, מי היה מאמין? מדהים, כאילו אפשר להגיע בנקודה כזו עדיין להאמין ולבטוח. הם ממשיכים, קוראים את האגדה, אוכלים מצה ומרור, ואז הגיע הרגע של שולחן עורך, ובלית ברירה, היות ואין דגים, התכוננה רבנית להגיש את הבשר ישר, אלא שלפת הדפיקה על הדלת. ניצב יהודי בפתח, מחזיק בידו מגש של דגים מבושלים, ואז קורא הרב לבני ביתו, אתם רואים? לעולם אין להתייאש, הקדוש ברוך הוא יביא ישועה ברגע ובזמן הנכון. וואי, כמה זה מחזק לדעת. וכולנו בוטחים בהשם או מאמינים בו בנקודות מסוימות, אבל יש איזו נקודה שפתאום האדם מאבד כבר את הביטחון, או חס שלום עלול לאבד את הביטחון, ככל שכבר מגיע, איך אומרים, הרגע האמת. ואז חס שלום האדם מתייאש. אבל לא, רבי יעקב יוסף מפולנה מלמד אותנו שגם כשמגיע רגע האמת, אל תפחד, אל תדאג, והכל, אתה יכול להיות רגוע. הכל, הכל, הכל, בסוף יוצא לטובה. דוד ברגים, זה לטובה. כן, אני רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימוד צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אתם בבית, הורידו רגל מהגז, חברים, עוד כמה דקות והכל יהיה טוב. בסוף נגיע בשלום ובבטחה, אם זה למקום עבודתנו, אם כזה לביתנו, לא משנה מתי, באיזה שלב ביום, להוריד את הרגל מהגז ולהיות רגועים, הכל טוב. כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9, בני פרידמן חותם לנו את התוכנית עם עברי הנויכי, נשתמע, אוהב אתכם חברים, יאללה ביי.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בהלוות טוי והוא מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
5: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי, מיוזיק, 102.5 FM, יום שני בשבוע ט"ז בסיוון, תשפ"ו, מה שלומכם בבוקר זה? או כפי שאומר ירון בר ידידי, מה מצב החיוכים שלכם? כדאי שנרבה בהם, כן, כן, גם בגלות הזאת, כך נביא גאולה. באמצעות השמחה, 058-600-1025, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 077-613-7000, שלוחה 8, זה מספר הטלפון להשאיר הודעות בתיבה הקולית האהובה עליי כל כך, ו... rstudel@kcm.fm, מייל, דואר אלקטרוני, חשמלי ומצוין. מה עוד יש לנו? הודעה לשידור דרך אתר מסוב kcm.fm, פשוט מקישים שם על הלחצן היהודי לכך שנזנק לדרך. בואו נצא לדרך, הנה מוטיבי, סננו.

מוטי וייס, עם הלהיט הענק שלו מתוך האלבום שלו, ענינו, אנחנו עכשיו עם ליפה שמלצר. שיר של אהבת ישראל, שלי, שלוך, שלוך. לא רק מה ששלך, שלך, גם מה ששלי, שלך.

0: בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
10: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

בקור. יצחק בן ארזה, דוד בן ארזה, האחים הקדושים, אוהבתי עוד פנינה מוזיקלית נפלאה מאלבום החדש של יצחק בן ארזה, של האח הגדול. עכשיו חברים, הקיץ כבר כאן באופן רשמי ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, ובייחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד שרחצה בטוחה מצילה חיים לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. האם החוף מוכרז? האם יש מציל פעיל? אם כן, כנסו לחוף, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות ולא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער, לא שוחים לבד תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, נמנעים מיסח דעת, אפילו לא לשנייה אחת. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, לא מתרחקים מעבר לאזור המותר, לא לשחק משחקים, יש לכם מספיק באזור המותר, מספיק מים יש שם. וזכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות, גם אם אתה אלוף השחייה של קריאת ספר, עדיין, זה יכול להיות מסוכן, שמור על עצמך, שימו לב לשילוט, לזרמים, למצבים המשתנים. במקרה חירום, פעלו מיד והזיקו עזרה, נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים, עם איחוד הצלה, 1-2-2-1. עכשיו שמחה אברהמצ'יק עם לייבי פולקוביץ', מדלג על האורים, הלחן של רב מוישה גולדמן, עליו השלום.

כן, שאלה מצוינת נשאלת כאן על ידי יוסי גרין ואברהם פריד, איך מסיחין דעת מהמשיח, אבל הוא בא בהסך הדעת, אנחנו כאן בלופ אינסופי, שיבוא כבר יפתור לנו את כל הלופים. הנה סולי ורדיגר עכשיו עם השיר, רגע תנו לי לחשוב, רביעי מתוך אלבומו שירו ואזמרו, מי חוכום ואיש מורה אלה.

ליבי, ליבי, ליבי, ליבי ובסורי, לוי פולקוביץ' שפציע פעמיים בתוכניתנו הבוקר, למה? ככה, יפה, בני פרידמן עכשיו, ואני בחסדך בטחתי.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

0: יצא יום.
1: אברהם מירו, תהיה יצא עוד אום. מה עוד יצא כאן בשנה האחרונה שבא לי לשמוע? הנה שלמה שמחה, נותן לנו ברכות ואיחולים לרוב.

דוד גבי, ארץ ישראל, ארץ אשר עברנו בה לטור אותה, טובה היא מאוד מאוד, כן, שיר מתוך פרשתנו, יש לנו כמה שירים בפרשתנו, נביא עוד אחד בלי נדר בהמשך התוכנית. בינתיים התנגן לנו כאן אריאל זילבר, וכל קרנר ישע עם הגדר.

אנטי זון לחוילו, עם הפרנייס לחוילו, מן דיווייס המצוין שהוא לא אני, אנו עבדו דה קיד שהוא בריחי. עכשיו ממן דיווייס למנדל וייס מנדל, מוישה דוביד וייס מנדל, שתהיו אוהבים.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית. החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
5: רשומה לכלל פעילות העמותה.
7: מני וייס, מנגן לכם את היום.

עד אמצא המקום להשם אהרון רזל, ליפה שמלצר? עוד אחד, כן, זה מתוך הפרשה. דבר אל בני ישראל ואומרת עליהם, עשו להם ציציס. ליפה שמלצר מראה איך את הבן שלו המוכשר, שימי שמלצר. כן, גם הוא שר טוב.

פרחי מיאמי, ריבוינוי של אוילום, מלא משאלות ליבנו לטובה, אמן, אמן, אמן. ניקח את זה שלמי גרטנר מתוך האלבום החדש, בטח שכן. עיר של זהב, ירושלים, עיר הקוידש, שיר מגניב, מאוד, מקורי.

בדרך אליך קובי ברומר לבקשתכם. מה אתם שואלים? מנדי, האם עברת לנתיבות? לא, לא, אבל זה רעיון, אולי אני אעבור לנתיבות. תודה, רעיון מצוין. תמצאו לי נכס בנתיבות. מוישה טישלר, עד שאני אעבור לנתיבות, ישיר לנו יוגתי.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

מלך כאן ואוהבתו, כן, אין טקסט טוב מזה. לחתור לסיום תוכניתנו, מי ואהבת לרעך כמוך, הקפידו להרבות באהבת חינם ו... כן, בכלל, חסדים, מצוות, אנחנו בעד, אנחנו תומכים. אנחנו נחתום עם יצחק פוקס האגדי שאתם ממשיכים לכתוב לי על השולמה עליכם הבאמת מיוחד שהוא סיפק לנו כאן בין חמש למקרא עם כל השיעול בסוף בבין מאה שחלף מן העולם. נגיד תודה על השם מתברך על כל הטוב החסדים והחסידים, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, שמרו על עצמכם בכל מקום שאתם, נתראה מחר בעזרת השם אותו מקום אותה שעה, עד אז היו שלום והיו ביי.

0: המוזיקנים.
1: היסטוריה המוזיקה היהודית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הקול החדש.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: נאו 25 FM.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום, ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
2: בזמן שלנו היום מדברים הרבה על מוגנות. התורה הקדושה שנותנת לנו הדרכה מפורטת שזה הדרך להטמיע בילדינו את הדרך הנכונה של מוגנות. והשחזקתם. מה פירוש והשחזקתם? נכנסים למרגלים, נכנסים לארץ ישראל, יש שם ענקים. איך אתם רוצים להצניח בחיים?

0: עלינו להעצים את הילדים שלנו, והשחזקתם. ככל שאתה מחזק את הילדים שלך, אתה נותן לו עוצמה, אתה נותן לו את המוגנות הכי חזקה. בשם השם נעשה ונצליח.
1: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, יום שני בשבוע. אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. פותחים כאן עוד תוכנית מלא במוזיקה טובה, עד שתיים בצהריים. כאן איתכם ביחד עם המאזינים נבחר את השירים. אתם מוזמנים לדבר איתי במייל rstrudelkcm.fm. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שנמצא איתנו היום כאן מאחורי הקלעים, ואנחנו מיד יוצאים לדרך עם שיר נפלא של איציק ויינגרטן שנקרא תת השיר, עיבוד של שמואל כהן, לחן של אלחנן אלחדד. תהנו.

אלו ישי ובויס. אוהבים פה את מקהלות הילדים, אני רואה בתגובות גם. אז כיף להיזכר בדברים נוסטלגיים וטובים. מזמין אתכם לדבר איתנו על מה שבא לכם, פשוט לבקש שירים, לספר ככה על הצהריים שלכם. אני כן אגיד שאני מזמין אתכם, כולנו יחד, לקבל איזה קבלה טובה, לקרוא פרק תהילים לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. יונתן עדי בן חיה רחל, זה יונתן רזל שזקוק לרפואה ממש ככה ברגעים אלו. אז קבלו על עצמכם איזה משהו טוב, איזה פרק תהילים, ונשמע את יונתן שהקטונתי מכל החסדים, נותן ככה פרופורציה לחיים, כמה כל רגעי וחולף.

זה היה יונתן רזל, קטונתי ובלי אמונה, איך אפשר? שלמה כהן על העיבוד עמי כהן, מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. את השיר הזה נקדיש גם לדוד שרון שמאזין לנו כרגע. תודה מאיר ששלחת את ההודעה.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
8: חזרנו אליכם כאן בשידור כל חיים מיוזיק 1:20. עכשיו מוישי טישלר המשיך לנו את השעה. עוד מעט נגיע לכל ההודעות שלכם, מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm.

0: לחנן ענבל. עכשיו נשמע את יוסף ניוקמוב. רפאל רושם לי, אני אשמח שתשים את תציל אותי של ג'וי ניוקמוב, בבקשה. הוא בכלל שימה הזנה לאלבום הזה, המלצתי. מעניין? בוא נקשיב ביחד לבחירה של רפאל. תהילה רושמת לנו, צהריים טובים, תודה רבה לשידור, רפואה שלמה לאהרון רזאל. אז זה לא לאהרון, זה ליונתן. יונתן עדי בן חיה רחל. פרק תהילים.
1: כל העולם כולו מלא מלחמות,

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. אבי ניסון מנגן לכם את היום.
2: חוזרים אליכם לאמצע התוכנית עם החדש של שלומי גרטנר מאלבום החדש שלו. השיר הזה נקרא עד היד ביחד עם יוסי גרין.

שמתם לב בשיר הזה את הרמזים של השיר המיתולוגי ששלומי גרטנר עם יוסי גרין, ניסים, אביסה לביטוחן. עכשיו אנחנו עם שיר חדש שנקרא למעלה עלה של דודי פרישמן. התמודד פה גם בקול הבא, כאן ברדיו. שיר חדש שלא שימו אוזן. ובואו נפרגן לו כאן בשידור. המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפעמים.

רגע, קח אוויר חזק לנשמה, צא לאור אל הדרך שוב מההתחלה, ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש.

0: דודי פרישמן, ככה קוראים לו, והוא שר שיר חדש שנקרא למעלה עלה. איזה מוקדש ליונתן, שביקש, והנה. טוב, עכשיו ככה אני מזמין אתכם לדבר איתנו ולשלוח לנו הודעות, וגם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3, והנה יש פה הודעה עם הקדשה ככה מיוחדת ומרנינה, אפשר לומר.
1: שלום, שלום, נשים? אנחנו ממש רוצים להקדיש לאבא שלנו, אבא האלוף היקר שלנו, את השיר, יש לך את היום הזה של משה פל.
0: איציק דדיה.
1: לכבוד יום ההולדת, לכבוד סיום הסכת, שיהיה לו את כל הברכות והיכולים הכי טובים שבעולם מאיתנו. כל המשפחה מורחבת.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
2: יש לך

זה היה איציק דדיה, ומאזינים יקרים, אתם יודעים, הקיץ כבר כאן ככה באופן רשמי, ואנחנו רבים מאיתנו כבר הולכים ימי שישי ככה לים עוד לפני החופש. כולנו שמענו על המקרה הכואב של האחים, זוכרים שאחד נפטר ואז שמצאו את האח שני. אז בייחוד הצלה מבקשים לחדד לטובתכם, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים עוצרים לרגע, בודקים, נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. אל תיכנסו למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער, ואל תסחו לבד, זה תמיד עצה טובה. תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום, תשמרו על הילדים, צמוד אליכם כל רגע, ונמנעים מסך הדעת ככה אפילו לא לשנייה. אז אל תיכנסו למים בעייפות או אחרי מאמץ, ותתרחקו מאזורים מסוכנים. תזכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. אז שימו לב לשילוט, להזרמים, למצבים המשתנים בים, ובמקרה חירום כמובן תפעלו מיד ותזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, זה הסלוגן. שומרים על החיים מחוד הצלה. כוכבית 1221. אבל עכשיו אנחנו מתקדמים ליעקב שווקי. תנקיו, תנקיו.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אוהב לראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל abstrudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
4: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית,
5: רואים בעין מקצועית. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
9: חוזרים אליכם כאן אחרי הפרסומות עם החדש של מוטי וייס. רש פי בית, ככה זה נקרא. אביגיל רושמת לנו, אבי שלום, תבקש מהמאזינים להתפלל לרפואת יהונתן עדי בן חיה רחל, הלא הוא הזמר האהובי נתן גזל שמאושפז במצב קשה בבית חולים. אז כן, כבר הקדשנו שיר וביקשנו מכולם לקרוא פרק תהילים בתחילת התוכנית, אבל טוב להזכיר גם עכשיו. עכשיו מוטי וייס.

0: וילסון מנגן לכם את היום.
1: והנה מגיע לו הרגע. על רקע קצב, הקצב שלו זה נקרא מלפוף. הגיע הרגע להיפרד ולהגיד תודה רבה שהייתם איתנו, גם היום, גם בתוכנית הזו. אנחנו נתראה פה בעזרת השם גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, שמרו על עצמכם, שמרו על חיוך, על אנרגיה גבוהה. אנחנו נסיים עם יוני שלמה, טראכט גוט, תחשוב טוב, יהיה טוב. ביי ביי.

מחכות לנו עכשיו שעתיים של מוזיקה באמת באמת טובה ותוססת ואיכותית בסייעתא דשמיא. תוכנית שלא הייתה, חד משמעית. בשביל זה אני צריך את כולכם כאן בהאזנה, מפוקסים עם רעיונות, עם מחשבות, עם תובנות על איזה שירים אתם רוצים לשמוע היום, כדי שנוכל באמת לשדרג לכם את היום, להקפיץ לכם את היום, לרגש לכם את היום, כמו שצריך כאן בכל חיים מיוזיק. אז כאמור, יום שני היום בשבוע, תזיין בסיוון, תשפ"ו. וניתן להזין לנו גם באתר אמס. חשוב לציין. חשוב לציין את העניין הזה. אמס, kc.fm, או באפליקציה. דרכן גם ניתן להזין וגם לשלוח לנו הודעות לשידור, לתוכנית, עם השירים האהובים עליכם. כמו כן, יש לנו גם מספרי טלפון לצורך הבקשות שלכם, ואני ממש ממש אשמח שכל אחד מכם יביא איזה רעיון, איזשהו גדנק, איזה חלייס, איזה משהו, איזה... שיר עם רעיון מאחוריו, זה מה שאני רוצה. שיר עם סיבה שמתאים לנו להיום, זה יכול להיות כל שיר, נוסטלגי, ישן, חדש. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה מספר הטלפון לבקשות שלכם, אני אחזור אליו שנית. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אחרי שאמרנו את כל זה, ניתן לכם את מספר הוואטסאפ, 058-600-125, ואת המייל שלנו, rstrudel@kcm.fm, אנחנו נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי מימונסי, ונצא לדרך עם שיר מדהים מדהים מדהים, שכבר רציתי להשמיע אתמול, אבל לא הספקנו, רועי ידיד, יחד עם דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, תן חיוך בן אדם, הכל לטובה, גבה שמייך לידלה, אלס איז לטוי, ובואו ניתן חיוך, ונהנה מהיום הזה, צהריים טובים שיהיו. ואז אני ערב הכל.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשי. שעת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
4: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מתכננים חופשה?
6: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מורדי שפירו, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. ואנחנו צריכים לחפש את הטוב הזה בכל דבר. מי שמחפש מוצא. הנה גם משה קליין מצא את כל הטוב, עם השיר החדש שלו, טרי טרי, כל הטוב, כך קוראים לזה. מילים לחן ועיבוד והפקה מוזיקלית של יאיר ואייל שריקי.

הוא משמיל יונגר, קוי של ברוכו לחדש והמעניין. יש לומר של מוטי וייס, רי שפי בית. ככה נקרא הסינגל החדש של מוטי וייס.

גוואלדיג שבגוואלדיג, ליפה שמלצר, עם השיר הזה שאתם ביקשתם, 077-613-7000 שלוחה מספר 5, לעוד בקשות שלכם, לעוד שירים יפים, מכל הזמנים, מכל המינים, מכל הסוגים, תרגשו אותנו, תרטיטו אותנו כאן עם רעיונות. והיום יש לנו גם וורט מאוד מיוחד תכף בוורט היומי, אבל לפני זה תנו לנו כמה רעיונות לשירים טובים. סומך עליכם, 077-613, 7000, שלוחה מספר 5, כל חיים מיוזיק, נא להתעורר.

0: וכעת, עבור את היומי.
1: עבור את היומי, רבו ישראל. כתוב בפרשת השבוע שלנו. ולא תטורו, ולא יסויסורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. הייתי בספר הקדוש, דברי ישראל ממוז'יץ. וורט מדהים, מדהים, מדהים, כלל לחיים. התורה מלמדת אותנו כאן פשוט כלל איך להתנהג בחיים שלנו. המטרה של היצר הרע הוא להפיל את האדם לעצבות ולכעס, וכך להביא אותו לעוד עבירות. אבל האמת היא, שאם קרה חס ושלום, שבן אדם נפל בעשה עבירה, ישר יעשה תשובה וימשיך הלאה, בלי ליפול לעצבות. זה הדרך להצליח בעבודת השם, כמו המשל הידוע על אותו מוכר בחנות שבאו אליו שני גנבים. אחד גנב איזה משהו קטן, מחזיק מפתחות בשתי שקל, כדי שהמוכר ירוץ אחריו, וכך בזמן הזה השני ירוקן את כל הקופה. וזה גם מה שכתוב אצל יעקב אבינו ועשיו. והיה אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקעו, והיה המחנה הנשאר לפליטה, שעולה על היצר הרע, שאם הוא מפיל את האדם, אז לפחות לא ייפול לעצבות. זה גם מה שהתורה אומרת לנו כאן. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם בן אדם קרא לו עכשיו וזה מקרה, הוא נכשל בעבירה, ולא תטורו, אל תסתכל ותדאג ותתחיל עכשיו להיכנס לעניינים ולפניקות, מה יהיה איתי ואיך יהיה איתי, לא. אלא תמשיך בעשייה טוב ועשיתם את כל מצוותיי. תמשיך פשוט לעשות הלאה עוד מצוות ולהוסיף בתורה, להוסיף במצוות. ועד רבה, מעט אור דוחה הרבה חושך. וסור מרע עושים רק על ידי עשה טוב. ככה לימדו אותנו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. לא להתקע בעבר, לא להתקע בעצבות, אלא להתקדם הלאה, ללכת הלאה. או כמו שאומרים ביידיש, וייטר. אסרו לי גרין.

איזה אווירה, סרולי גרין, וייטר וייטר. יש לנו כאן בקשה לשיר חדש. ממש חדש, כמה מערכת, דודי פרישמן, כך קוראים לו. ולשיר קוראים למעלה עלה. בואו נשמע חדש, בואו נשמע את דעתכם על השיר החדש הזה.

בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפן.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il. הקול החדש.
1: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: חדש מסנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
5: חוסנו.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כל חיים מיוזיק. מנגלים לכם את היום כאן, עם הבקשות שלכם, עם התגובות שלכם, ואיזה כיף שאתם מבקשים שירים כל כך יפים. ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, וכן בוואטסאפ, 058-600-1025. השיר שאנחנו שומעים ברקע, הטוב כי לא חלו רחמך, של יונתן רזאל, מוקדש ליונתן היקר, יונתן רזאל, ש... יצאו כל כך הרבה דרמות היום על סכנת חיים שהוא מאושפז, אבל ברוך השם שומעים בשורות טובות, הוא כבר איתנו, ברוך השם, חי, בריא. הוא עדיין לא לגמרי, עדיין זקוק לתפילות שלנו. אנחנו כאן בשביל להתפלל לרפואת יונתן עדי, בן חיה רחל, לרפואה שלמה שיהיה בריא וחזק, לעוד שנים רבות וטובות. יביא לנו עוד הרבה מוזיקה טובה, כמו שרק הוא יודע, יונתן רזאל. כי מעולם, כי מעולם, כי דינו לה. עכשיו אנחנו עוברים לשיר מדהים, מדהים, מדהים, שרב שלום קרליבך, זיכרונו לברכה, הלחין. ומשום מה, אנשים כמעט שכחו מזה, עד שהגיע יצחק בן ארזה, הגאון, באלבום החדש שלו, שיצא לפני כמה ימים בודדים, וחידש את השיר הזה. לחן שרב שלום קרליבך, יצחק בן ארזה, אוים דויס אויו, שיר מצוין. אוים דויס אויו.

0: יצחק בן ארזה, החדש, עומדות היו, לחן של רב שלמה קרליבך, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים ליועץ התקשורת, יעקב פריימן, שלום לך, מה שלומך?
1: שלום וברכה, צהריים טובים ירשי, מה העניינים?
0: צהריים מבורכים.
1: איזה תוכנית, איזה אנרגיות יש לך בתוכנית.
0: זה בזכות המאזינים. אנחנו מדברים עכשיו על אירוע מאוד מאוד רציני ומעניין שהולך לקרות מחר בעזרת השם. תספר לנו.
1: כן, אבל זה אירוע מיוחד מאוד לתושבי בית שמש. רשת הקצוות well done. משיקה סניף חדש בעיר בית שמש ברמה א' ברחוב ניצנים 5. ואנחנו רוצים להזמין את כל המאזינים שלך לאירוע הזה. זה אפנינג מיוחד של על האש. טעימות מיוחדות מכל המיוחד. המוצרים המיוחדים של רשת well done. מי שיודע, well done זה עוד לא קצה, זה לא סתם קצביה, זה סטנדרט אחר לגמרי.
0: חד משמעית.
1: זה כל מה שהכרנו לקניות לשבת, ביקורים בחנויות, זה עולם אחר של איכות, טריות וטעם. אתה יודע, זה דברים אחרים לחלוטין לחלוטין.
0: נכון. אני חושב שלמאזינים שלנו ספציפית, יש מספיק ידע על מה זה well done, כי אנחנו מדברים איתם על זה כל כך הרבה, ואנחנו נמשיך בעזרת השם. אז באמת, סניף חדש.
1: אבל כן חשוב לי, אבל כן חשוב לי, כי מחר זה לא אירוע, עוד איזה אירוע שאתה יודע, שמאזינים רגילים להקשיב ברדיו ולהאזין, או זה אירוע מיוחד, זה סניף יוקרתי במיוחד, שיש שם צוות, הצוות של הסניף הוא צוות מאוד מאוד מיוחד. משה ואוריה זה חבר'ה שיודעים לקבל כל הכוח בפני עצמו, יודעים להתאים ללקוח את מה שהם צריכים. זה יהיה בהשתתפות ראש העיר, סגנים, אישי ציבור, באמת, באמת מגוון רחב של אנשים, וכל אחד שהוא מרגיש שהוא תושב בית שמש, מוזמן לבוא, גם אם יש לו ילדים. גם אם אין הילדים, מוכן, מוזמן לבוא לטעימות, לאפנינג, לאווירה, לחגיגה, כי מגיע לתושבים בבית שמש חגיגה אמיתית.
0: אז חשוב לציין שאנחנו מדברים על רמה א' בבית שמש, שמתחדשת בסניף חדש של well done, והיא מצטרפת לסניף הקודם, הוותיק, ברמה ג'.
1: נכון
0: סניף
1: מאוד.
0: חדש, כמו שאמרת, באמת מיוחד מאוד, עם כל המטעמים של well done, בשרים ועופות ודגים וביינות ועוגות, והכל הכל בטריות וברמה הכי גבוהה שיש. אז זה קורה מחר, באיזה שעה? יום שלישי מחר, י' בסיוון?
1: מחר בשעה 6 בערב בדיוק, בעזרת השם.
0: תן לנו כתובת, רחוב נחל ניצנים 5, ברמה א', זה הסניף החדש של well done בעיר בית שמש, כל תושבי העיר מוזמנים, שוברים, טעימות ומבצעים שווים במקום, וכמו שאמרת, טקס עשרת עלות על ידי ראש העיר, הרב שמואל גרינברג, וטעימות ממיטב הבשרים, יעמדו שם מנגלים לרשות הציבור, בקיצור, תבואו, תהנו, הסניף החדש, גם אני אהיה
1: שם. חשוב לי כן להגיד שכל מי שהגיע עם השובר, שמתפרסם בעיתונות ובוואטסאפים וכולי, ואני מאמין שהרשי גם בטח אתה תוכל גם לתת את זה למאזינים שלך, אני אקבל ככה פינוק מעבר לשוטף.
0: יפה, זהו, ובכך תמו דיבורינו לעניין הזה, פשוט תבואו מחר, נתראה גם אני וגם יעקב נהיה שם להגיד לכם שלום, ונשמח לקבל את פניכם, ותתאמו קצת ממה זה well done. תודה רבה לך יעקב.
1: יופי.
0: אנחנו נתראה מחר. אנחנו ממשיכים עם נוסטלגיה מתוקה. ככה אני קורא לשיר הזה. ישראל ורדיגר. אנו עבדו דקילי שובריחי. שיר מאוד מיוחד, עם עיבוד מאוד מיוחד. וגם מביא פה קצב טוב לתוכנית, שזה תמיד טוב. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. לעוד בקשות שלכם. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם ישראל ורדיגר. ישראל ורדיגר.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: שמולי קליין יחד עם שמחה בירנה, קשרים את סברי מרונה ורמנה. עושים כאן אווירה טובה. כמעט 11 דקות לאחר השעה 3. רגע לפני שיוצאים לפרסומת קצרה, אני רוצה להכריז כאן שוב את מספרי הטלפון שלנו לבקשות שלכם, לשירים טובים, שיקפיצו לנו את היום פה בכל חיים מיוזיק. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או באמצעות אתר רמס ובאפליקציה בלשונית, אתם יכולים גם להזין וגם לשלוח לנו הודעות לשידור. או במספר הוואטסאפ 058-600-125, או במייל rstrudelkesem.fm. קיצור, כל הדרכים פתוחים, הכל פתוח לפניכם כדי שתוכלו לשלוח לנו את ההודעות שלכם. אנחנו יוצאים למקבץ קצר כאמור ומיד חוזרים. אל תלכו לאף מקום, לא שיש לאן.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
4: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות, טוי בור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבית. בעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

הרה לסמת, קי וגרומן ומוטי כהן, יואלי קליין ושי גרוס, וגם בלתי, כל החבר'ה המוכשרים האלה שרים, אין עוד מלבדו, וזה תקופה כזאת שאנחנו קצת בחושך ובעלתה. אני משתדל לא לדבר כאן בכלל אקטואליה, יש את כל חיים, מי שרוצה, על פוליטיקה ואקטואליה ומה שקורה. אבל אי אפשר להתנתק מהמציאות, אנחנו יודעים שלומדי התורה נמצאים כרגע במצב לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל, התורה נמצאת במקום. מה אני אגיד לכם, עם מעצרים ועריקים. בחורי ישיבה זה דבר קדוש, התורה זה דבר קודש קודשים, לא צריך אותי בשביל להגיד את זה. אבל ביקשתם שנתייחס לעניין הזה, אז בואו נקדיש שיר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות גם בתוכנית, ותפילה. שקרן התורה תעלה מעלה מעלה, ושכולם יבינו עד כמה התורה שומרת עלינו וחשובה. ושזכות התורה תגן על ארץ ישראל ועל יושבי ארץ ישראל. שיהיו רק בשורות טובות, מה אני אגיד לכם?

אבי אילסון, בזכות סום. ועכשיו מאזינים יקרים, הקיץ כבר כאן, באופן רשמי. ורבים רבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. כולנו שמענו על המקרה הכואב של שני האחים שלדאבוננו. אחד מהם נפטר, גם השני אחר כך. ובאיחוד הצלה מבקשים לחדד. רחצה בטוחה, מצילה חיים. אז לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז, עם מציל פעיל. מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך דעת אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים. ובמקרה חירום, לא עלינו, פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה. כוכבית אחת, שתיים, שתיים אחת.

ברוך שולם בלסובסקי, אמן נובי. קודם כל בואו נדבר על זה שברוך שולם הוא זמר מדהים, שיודע לשיר בכל כך הרבה סגנונות. שימו לב איזה חסידי ויפה. ואי אפשר לא לשמוע את השיר ואת המילים האלו, מה נעבו על הערים. רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, בלי להיזכר בשיר הכל כך מרגש אליי זיכרוניק. אני מתלבט אם לשים אותו, אם הוא מתאים. מה אתם אומרים? מרגש מדי, חסידי מדי, או שבטח שחייבים לשים? תגידו לי, בינתיים נשמע את בני פרידמן אם תשאירו, ואתם כותבים לי בינתיים, מה אתם חושבים? להשמיע את מנובי של אייזיקוניק, שיר עצום. 077-613-7000, משלוחה מספר 5. נתון להחלטה.

כל אוהדי ואוהבי אייזי קוניג התאגדו כאן כולם ככה בעשרות הודעות. חייבים לשים. טוב, נו, אני יכול להתווכח כאן עם המאזינים שיש להם את הטעם הכי טוב שיש. תקשיבו למתיקות הזאת, מתיקות חסידית ברמה גבוהה. קחו שלוש דקות מהיום שלכם בשביל להתעלות למוזיקה חסידית אמיתית ומרגשת. אייזי קוניג, מן אובי על אורים.

0: אייזיק קוניג, יש רק אחד. איזה כיף. של שיר. ותודה שהתעקשתם.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
0: אנחנו ממשיכים עם שיה לרות. אל תעזבייני. ניתן לכם שוב את מספר הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. השיר הזה מוקדש לבחורים של ישיבת התרש, לא הנה, סורוצקים, שמקשיבים לנו מדי יום, ומאוד אוהבים את השיר הזה.

איזו קלאסיקה יפה ומתאימה. אנחנו מצפים לניסים. ועם קצת ביטחון, מתאביסה לביטוחן. כמן זה פועל על הסגיץ. אנחנו יכולים לפעול לעצמנו את כל הישועות, את כל הניסים. אפילו ניסים גדולים. עכשיו הרי שלומי גרטנר יחד עם יוסי גרין. אנחנו עוברים ללהיט שלא מפסיק להתנגן פה לאחרונה. בתוך הפלייליסט החם שלנו, דוד ברג. זה לטובה.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
6: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

0: איזה שיר יפה. היי, שנזכה כבר ליום ההוא, שכבר יגיע. היום, היום. אם בכל אותו שמה הוא. חיים פורטל, מוטי וייס, אישה לפידות ודייבי טויב. ועם הצלילים הכל כך יפים הללו, אנחנו צריכים להיפרד להיום. אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, שליוויתם אותנו בשעתיים האלה, עם התגובות היפות שלכם. מבקשות השירים ה...
1: ביום ההוא יגור זה...
0: באמת, בטוב טעם שלכם. אוהב אתכם אחד-אחד. ואת כולם ביחד. אני הייתי אתכם הרשי אייזנבך, אבל לא הייתי פה לבד. היו איתי כאן יחד ישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי. אז תודה רבה גם להם. אנחנו נחתום את התוכנית עם משה קליין. שמחה שלמה. שמוקדש לכל השמחות, לכל החתנים והקלות, לכל בעלי השמחות, וגם למי שמחכה. לשמחה שלמה, בעזרת השם. עצה בשביל עצמי ולכל הזמרים והקלידנים למיניהם. תצאו היום מוקדם, מדברים על הפגנות בכל מקום. חשוב שנגיע לשמחות בזמן.
2: חתן גבוה.
0: ולהרים את החתן גבוה.
2: שרים ורוקדים.
0: יופי.
2: בשמחה.
0: מיד לאחרינו פינת התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי ברומר בא ב4. ואנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, באותו מקום, באותן שעות.
2: מתוך חופה.
0: שיהיה לכם המשך האזנה, רבה לכל חיים מיוזיק.
2: מוכן.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. אתם יודעים מה הטבע שלנו? הטבע שלנו שאם יש איזה דבר מסוים שהוא כואב לנו, אז בדרך כלל הדבר הזה הוא לא רק מכיב לנו בנושא הזה שהוא מכיב לנו, הוא מכיב לנו אצל כל תחומי החיים שלנו. אני אומר, לפעמים אנחנו מתמודדים, ואני רואה המון פעמים כל מיני סוגי התמודדויות למיניהם. ויש לפעמים שפתאום בגלל איזה דבר כזה או אחר, שאני יודע בוודאות שזה בכלל לא קשור לדבר הזה, דווקא שם אני מאוד מוצלח, דווקא שם מאוד מאיר לי המזל. משום מה, גם בנושא הזה אני מרגיש חשור. משום מה, גם בנושא הזה אני מרגיש שאין לי כוח לדחוף קדימה. למה? רק בשל סיבה אחת. שיש דבר אחד שהוא מעמיק בכאב, יש דבר אחד שהוא טיפה מעמיק בקושי, ואז הוא פשוט מתחיל להרביד עליי, ולא רק בנושא שלו, לא רק בדבר שהוא מאוד קשור אליו, אלא גם בעוד דברים אחרים. מה אנחנו צריכים לעשות? פה הקדוש ברוך הוא פשוט נותן לנו משהו שאנחנו יכולים לעשות. פה הקדוש ברוך הוא חונן אותנו בחוכמה, בינה ודעת, לעשות הבדלים בין עניין לעניין, בין דברים כאלו לאחרים. אם אני יודע שאני מתמודד עם דברים כאלו, אני יודע שבעזרת השם בדבר הזה עוד יבואו ימים יותר טובים, אבל כאן אני ברוך השם מוצלח, אני ברוך השם מאיר לי המזל, ברוך השם הכל בסדר. כמה שזה נכון שלפעמים בן אדם צריך לעצור את הכל, וצריך להתחיל להרים את עצמו, צריך להגיד לעצמו ברוך השם, תראה כמה טוב פה, כמה טוב שם וכמה טוב פה. גם באותם דברים שבעזרת השם מתקשים, יבואו ימים יותר טובים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

עליכם, מה שלומכם מאזינים? שני שלום לכם, תזיין בסיוון, הראשון לשישי. כן, 2026 למניינם, תשפ"ו. מה שלומכם מאזינים ליום שכזה? בואו נפתח תוכנית עם חיזוק יומי על פי גוטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. בגמרא בקידושין שואל רבי שמעון בן אלוזור, מדוע אין צבי שעוסק בקטיף, אריה שעוסק בסבלות או שואל שמוכר במקולת, והם משיגים הרי את פרנסתם ללא צער, כשמטרת בריאתם היא לשמש את האדם, ואילו האדם שבדרגה גבוהה מהם ותכליתו ובריאתו היא לשמש את בורא העולם, מתפרנס. רגע, אייל טוויטו, לא להתקשר אליי באמצע שאני אומר תבורת היומי שלי, אלוי. כן, אלא בגלל חטא אדם הראשון נגזר עלינו בזיית הפך תאכל לחם. על כן, כשעושה אדם השתדלות לצורך פרנסתו, עליו לזכור שלא ההשתדלות מביאה את הפרנסה, אלא יגזרה מאת השם שישלח לו את מזונו רק אחרי יגיע. זה היה החיזוק הימי מעובד על פי גוטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי.

יונתן הדי בן חיה רחל, רפואה שלמה, כולנו מתפללים, נפתח עם שיר שלו. יונתן רזל בן הצלילים, שיהיה החלמה מהירה בעזרת השם, אנחנו עם ישראל זקוק לו לגמרי. איזה אומנות.

בין הצלילים. יונתן רזל מתפללים להחלמתו המלאה. יונתן עדי בן חי הרחל לרפואה שלמה בעזרת השם בתוך שחו לישראל. נתפלל נגיד פרק תהילים לרפואתו כעת, כן, כ-ACM .FM, זה המקום בו אתם שולחים להודעות לשידור. רק אם בא לכם, 4 ועוד 6 דקות עכשיו, ובואו נשמע את פיני איינורן ואיציק דדיה עם צעקות.

0: להיות מרח, משהו כזה, יש שיר של משה קליין. מה זה יושב בודיוק, בודיוק על זה זה יושב, שים את הפזמון הזה רגע, רגע. שים לי את זה רגע, וואי וואי, עשיתם לי פה רגע. צעקות, תן לי סייטה לי עוד פעם את צעקות. צעקות, תן לי את פיני איינורן רגע.
1: נשמה שרק צמר להתקרב לחזור
0: אליך. את הפזמון?

תן לי פזמון של לנסות של משה קליין רגע. טוב, לא נורא, לא נורא, בסדר, זה יעבוד יום אחר. טוב, יפה, אהבתי, זה ממש מזכיר את השיר הזה, כן, שיר שמזכיר לי לגמרי. כן, יפה. טוב, שיר שמזכיר לי, היום אנחנו, כן, בוא נהיה שיר שמזכיר לי שיר, יאללה, היום נלך על המתכונת הזאת, שיר שמזכיר לי, אנחנו ניקח כל שיר, אם שיר מזכיר לכם שיר אחר, אנחנו נלך לשיר הבא, וככה נצעד כל התוכנית. כן, שיר שמזכיר לי, כך קוראים לזה, KCM.FM, וזה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, אם השיר הזה מזכיר לכם שיר מסוים, ואנחנו נמשיך אליו, ובמקרה, וזה יזכיר לכם שיר מסוים. לבינתיים, בוא ניקח את שיירי בו, תכף ייפתח, ואתם תמשיכו מכאן, בוא נראה לאן זה, מה זה יזכיר לכם.

היי, שרי, בוא, כן, שיר שמזכיר לי, אני ממש אוהב את הפעילות הזאת, זה ממש מאתגר אותי, ואתם מאתגרים אותי, אומרים לי שמרגיש לי טוב של עדי גביסון, רושם יונתן, השירי ותפתח את השמיים לתפילות, גם יהודית רושמת, יש שיר כזה של מי? של נמואל, אוקיי, אני בחרתי את עדי גביסון, כי אני אוהב את גביסון, אז בוא נראה אם זה דומה, שיר שמזכיר לי.

כל היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר אליך, זה

וזה מזכיר לי את השיר של מורדכי בן דוד, אפשר לתקן. כי אם אדם מאמין שאפשר לתקן, לא יודע למה זה הזכיר לי את השיר הזה. כן, ולכם זה הזכיר את בן האהוב של אודי דודי, ותחשוב טוב של אודי דודי, והזכיר לכם את מממקים של מי. אבל כן, השיר הזה מה הוא יזכיר לכם? בואו נראה, השיר שמזכיר לי. KCM.FM, כן, שים לנו את הספקטור.

0: קובי, תגיד לי מה לעשות אם לצאת עכשיו מאזור לוד נדבג לכיוון אשדוד. אנשים רוצים פה עדכונים על הפקקים. אוקיי, אנחנו ננסה לתת עדכון על הפקקים. השיר הזה לא מזכיר לברכה שום שיר. אפשר לתקן שיר מהשנים האחרונות. לידה זה דווקא הזכיר לי את השיר. ברוכים הבאים חוסן קהל, לא יודע למה. אבל כן, בהחלט. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ואתם תמשיכו לנחש, לנסות, כן, לאלתר מהו השיר שמזכיר לי. זה פעילות מעניינת דווקא, זה מאתגר. פרסומות.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: היי את, מסיימת י' ב'. עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
10: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111. 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חברותת הלשון.
3: צוי לשוי נחוב אירו.
12: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
3: הוא

0: יום שני, החברותא היומית, איך אני מתרגש כל יום לרגע הגדול הזה שמורינו ורבינו נכנס אל האולפן, רב דוד גבאי, לרגעים קטנים אבל עצומים ביותר, וישר כוח עצום לרב אברהם דניאל על היוזמה הנפלאה הזאת. שלום ושני שלום, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום לך ולכל המאזינים.
0: כבוד הרב, רב דוד, אני חייב להבין משהו אחד, מילה אחת, למה מילה אחת יכולה להרוס לבן אדם? כאילו, מה בא לי עכשיו להגיד על בן אדם שהוא לא כזה כישרוני? מה, זה כזה נורא?
1: יש לי בדיוק סיפור טוב לספר לך.
0: סיפורים אני אוהב.
1: כשאני למדתי בישיבת חברון, תשמע, הגיע בחור לישיבה, אני לא יודע, אולי עכשיו חלילה שמישהו ידע למי אני מתכוון, מקווה שלא. ומישהו אמר על אותו בחור שהוא בחור לא כישרוני. עכשיו, אני אסביר, כשאומרים על מישהו בחברון שהוא לא כישרוני, הכוונה שהוא סטנדרט.
0: אבל אני לא יודע, בחברון זה כן, בדיוק, בחברון אין כאלה.
1: ואני מעיד כאן, אני מעיד בפניך, שהבחור הזה, במשך שנים רבות, 6 שנים שלמדנו יחד, לא מצא חברוסה בשום סדר, כי יצא סטיגמה, וכולם היו בטוחים שמדובר בבחור שאין לו כישרון, ואני מעיד כאן שהפנים שלו היו תמיד עצובות, והכל היה פשוט לא נכון, הוא פשוט לא היה משופשף ומיוחד כמו כולם. אז אתה אומר לי מילה אחת, מילה אחת יכולה להרוג, ותלוי באיזה מקום היא נמצאת ומה הכוונה. ודיברנו על זה כבר בעבר, שואלים מישהו שאלה בשידוך, מתייעצים. אתה אומר, אתה כבר יכול להרוג אותה, אתה יכול...
0: וואו, נכון, נכון.
1: המילה אחת בכוחה גדול מאוד, ותלוי איך אומרים את המילה, ומה מתכוונים, ומה עושים. ומי שיש לו באמת הרבה יראת שמיים, ויש לו לב טוב, ויש לו עין טובה, תמיד ההתפרצות הטובה תהיה ראשונה אצלו. המבט הראשון תמיד יהיה נכון. אנחנו נמצאים השבוע בפרשה של המרגלים, ואנחנו בעצם עד היום סובלים מזה לדורי דורות. עד היום סובלים. ממה אנחנו סובלים? ממה שנעשה שם בלילה אחד מפי אנשים שהם גדולים, שאין לנו השגה והגדלות שלהם. אז בטח שבמילה אחת, אם אתה מתרגל תמיד תמיד לחשוב ולומר כל דבר, איך זה יתפרש, ואולי זה לא יהיה, אז אני לא אומר אותו, ומראש יש לאדם סייעתא דשמיא, והוא לא יגיד מה שהוא לא צריך, אלא רק מה שכן צריך.
0: וואו, יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי. אני באמת, אני מחכים מהדברים האלה, ותודה על הזכות הזאת כל יום ללמוד החברותא הקצרה הזאת. יישר כוח עצום, כבוד הרב, ותודה רבה כמובן לרב אברהם דניאל על כל היוזמה הזאת, וקו הכוח, יישר כוח, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. להתראות,
1: שלום וכל טוב.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: וואו וואו וואו, קו הכוח של שמירת הלשון, כמה זה חשוב. שמואל?
3: שלום.
0: שלום רב שמואל, מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: אנחנו בשידור חי ברדיו. אתה חייקת לקו הכוח של שמירת הלשון, וענית שם נכונה על שאלת הרב, ואני רוצה לבשר לך כאן בשידור חי שזכית ב-600 שקלים במזומן. וואו. שמואל, מה הייתה השאלה שענית נכונה? אפשר, אם אפשר לשאול?
3: כן, השאלה הייתה, אם האדם מוכל ומסכים שידברו על בגנאי, האם בכל זאת יהיה מותר לספר עליו את הלשון הרע?
0: וואו, שאלה טריקית.
3: שמה עדיין, סוף סוף, יש איסור לגנות אדם אחר, גם אם הוא מסכים לגנות אותו.
0: כן.
3: התורה איזו שאפרה לנו לגנות יהודי. ואם אני מגנה אדם באיזושהי צורה שהיא, בסופו של דבר אני מגנה אותו, על אף שהוא ויתר והוא מחל, התורה אסרה את הגנות הזאת, ולכן יהיה אסור, כמו שראינו...
0: זאת התשובה שנתת?
3: כן, בעצם זה לא מוכרע שיהיה אסור, כי בחפץ חיים יש צדדים, ובאמת שצריך להביא ראיות לכאן ולכאן, אבל בבאר מים חיים באמת ראינו שכמה ממקומות שהאיסור הוא לגנות יהודי.
0: אסור לגנות יהודי, יפה מאוד תשובה, כיוונתי שהמערכת ישרה את התשובה שלך והיא תשובה מלאה. שמואל, אני רוצה להודות לך ולאחל לך המון המון בהצלחה, ויש לך תו של 600 שקלים במתנה, שכוח עצום.
3: וכל מי ששומע אותנו באמת שיזכור לשמור את הלשון ולטובתנו, ואנחנו שומרים על עם ישראל בדבר הזה.
0: הנה גם זכית לחזק אותנו על הדרך, יישר כוח עצום שמואל, וזהו, מזל טוב לשחייה שלך. הכוח של שמירת הלשון זה קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים וסיפורים ברמת הפקה גבוהה. אז אתם מוזמנים לחייג לקו הזה, ואולי נחייג לכם בשידור חי, ונעניק לכם סכומי עתק פה מחלקים. איזה יופי, כוכבית 85-72, שלוחה אחת ואז חמש, זה השלוחה של שאלת הרב. איזה יופי, כמה אני אוהב לעשות את הדבר הזה, לגמרי. טוב, אתם מרגישים שהצפיפות בעיר קצת סוגרת עליכם? תעצמו רגע עיניים, תדמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי ונוף ירוק, כזה כמו בראשית, שנפרס ממש ממש מול החלון שלכם. אז בואו נכיר את פסגת הכרם ביישוב מיצד, כאן, בלב הרי המדבר, מחכה לכם איכות חיים עם יישוב הדעת. בואו להכיר קהילה תורנית חמה ומגובשת, מוסדות חינוך מצוינים ובתי כנסת שוקקים, שנותנים למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שאתם צריכים כדי לגדל את הילדים בנחת, והכל במרחק נסיעה קצרה מירושלים. הצטרפו למאות המשפחות שכבר עשו את הצעד הזה, יצאו מהלחץ ובחרו להעניק לילדים שלהם מרחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל. אל תישארו מאחור, הגיע הזמן שתתחילו לחיות באמת, ותחייגו עכשיו לכוכבית 6842, כוכבית 6842, פסגת הכרם במיצד, ותזמינו אותי לחנוכת הבית, למה לא? למה לא? למה לא? בהחלט, יפה. אז בהחלט בוא נשכח איזה שיר שמזכיר, שיזכיר לכם שירים, לא? לאוי להכרינה. נכון, אמרנו שצריך פה את אמירן דביר קצת, כן, כן, זה הזכיר לנו את השיר של צעקה זה היה, לא צעקה. אוקיי.

0: מה זה מזכיר לכם? מה זה מזכיר לכם השיר הזה?
1: הלו?
0: כן, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם. אולי זה יזכיר לכם משהו מעניין. תודה לנתנאל לוי על ההודעה המרגשת ששלחת לי. ממש ריגשת אותי. תודה רבה. איזה הזמן לקום ולשיר, איזה הזמן לקפץ באוויר, רושמים לי פה. קובי אתה אומר, שי תודה על ההודעה שלך גם, מרגש אותי, וואו. קובי, למה אתה לא מקריא הודעות? מקריא הודעות, מה קרה ליונתן רזל, ממה שפורסם בתקשורת, הבנתי שהוא עבר אירוע מוחי וכולנו מתפללים לך, למה אתה אומר אליה? רוצים שיר של אוף סימחס, רק שיר שמזכיר לי היום, זה עובד לי. קובי, שמעתי שמי שלומד שתי הלכות של שמירת הלשון בטוח רואה ישועות לגמרי, נכון? מקנה בזכויות שלך קובי, תודה, ואל תקנה, תלמד איתנו ותזכה את הרבים. התחלת הפרסומות של מיצד עם אוויר הרים צלול קיין, זה שיר של שווקי, זה הזכיר גדול. שיר אין עוד מלבדו של שלמה כהן, אם אפשר ישראל מבקש. דווקא שמתי אותו ברשימה היום, תתפלו. טוב, זה מזכיר לכם את הפתיח של המוצא של טוקר, אתם רושמים פה. גדול, נו ברור. רום, השיר ששמת במנגינה של מוצא שלך היא, כן, ברור, כולם ישר קפצו לזה. אם אפשר בבקשה להתפלל לרפואת האישה אסנת בת זהורי לרפואת שלמה, מבקשים להתפלל, אז הנה אמרנו. זה מזכיר את הפתיחה של טוקר, כולם כותבים את זה פה באלפים. היית במופע של שמולי קטן שואל חיים, לא, היה סולד אאוט, לא יכלתי להגיע. תכננתי לקנות כרטיס בוי ביום, כן. זה מזכיר את הפתח של מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש. אוקיי, בסדר, בסדר. טוב, אז מה, בוא נלך למוצש, בוא נשמע את הפתח של מוצש. אולי זה יזכיר לכם עוד שירים. אין לנו את זה, בסדר, בוא נתחיל את זה מההתחלה, לאוי להכרינה עכשיו, בוא נשמע את רב נוח פלאי וישיבת לב יהודה, אולי זה יזכיר לכם איזה שיר, ואז נעבור מהשיר הזה לשיר שיזכיר לכם, שנזכרתם, כן. זוכרים? לאוי להכרינה, רב נוח פלאי, ישיבת לב יהודה.

ישר לנו רב נוח פלאי, ישיבת לב יהודה. וואי, וואי, כמה שירים זה הזכיר לי, רק ליסן נגל השם, אבל בחרתי לכם, וואי, זה הזכיר לי, מה זה את השיר הזה? מה זה? אתם לא מבינים איך זה הזכיר לי את השיר הזה?

0: טיננאנם. למה רסתי לשטרייכר את הטיננאנם? כי חייבי פרסומות, מה אני אעשה? לבינתיים, כן, שדרו אליי ב-KCM, מה זה מזכיר לכם? אולי נמשיך עם שיר שיזכיר לכם את השיר הזה. כן, פרסומות.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה המוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
2: הכל החדש.
1: אתה חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: הכל החדש.
3: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
3: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
4: עכשיו איתכם, בא ב4, עם קובי ברומר, וב5, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו, 4:48 דקות, איך הזמן טס פה, עם השיר שמזכיר לי, שיר שמזכיר לי, שיר שמזכיר לי, שיר שמזכיר לי. לאיזה שירים הגענו לכאן היום, אה? טוב, מה אתם רושמים? כל הבא בדרכים, אוקיי, מתי מלחינים? חבר'ה, מה אני פה מודיעין? סליחה, מה זה פה? מה זה פה? איזה נוסטלגיה כיפית, חיים ככותב לי. נראה לי ש-200 שנה לא שמעתי את השיר הזה. אתה צודק, זה השיר שמזכיר לי הפעילות הזאת, מביאה פה שירים טובים. קובי, אתה גאון, דווקא שאתה אומר, מה מזכיר לך? אני לא זוכר כלום. רושם לי מומיש, מומיש. אוקיי. טוב, הזכרנו לפני הפרסומות, לא יודע מה, הזכיר לי את מרכבות פרוש של... שמעתי בפרסומות את טלי פרידמן, זה הזכיר לי את השיר שלו, מרכבות פרו, כן.

זה, זה הזכיר לי את זה ממש, זה הזכיר לי את זה. מכמוך בעג, לי מה שם, מכמה כמוך בחו, בוטחי, בוטחי, בוטחי, זה עובד לי היטב. תרללת כאן, תרללת ב-KCM, כולם פה סביב השיר שם.

סייני, ואני רוצה לקראת סיום השידור שלי לשלוח את חיזוקיי לכל אותם בני הישיבות שנעצרו הלא עוול בכפם, כל אבונם הוא לימוד התורה שלהם. ליבנו איתכם, ובמדינת היהודים כאן בארץ ישראל, זה לא יאומן, לא רוצה לסנגר חס חלילה, אבל זה לא יאומן שקורה כזה דבר. צריך לזעוק את הזעקה שלהם, לא מגיע לבן תורה לשבת מאחורי סורג ובריח על שום, על כל אבונו זה שהוא יושב ולומד את התורה הקדושה שלנו. בהחלט קריאה מכאן לפוליטיקאים שלנו לעשות, להפוך אבן על אבן, שכל הדבר הזה ייעצר ומיד. בהחלט טוב, לבינתיים כן, זה הזכיר לי שיר, הזכיר לי שיר, השיר הזה כן, רוקד לי על גגות העיר, זה מה אפשר לעשות בימים שכאלה. בהחלט זמן לתודות לצוות שלנו, אריאל ספקטור, נורית הפלבוים ערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, מנהל הטכנאים, מנהל טכני שלנו, מנגר השוואר צורך ועורכי אתר אמס, תודה רבה ישראל מאיר מן התוכניות, אלי מימונצי מזין את האתר שלנו עם כל התוכניות, בני תורה זה קודש קודשים רושמים לי כאן, בהחלט בשורות טובות, ישועות ונחמות.

יום שני בשבוע, 5 ועוד רגע 1, ואתם מכוונים מדויק 102.5 FM. זה התדר, כל חיים מיוזיק. יש אותנו גם באתר, כן? kcm.fm ובאפליקציה של מיוזיק. שלא תעיזו לפספס את אחת הדרכים. אני איתכם אלי קליין, איתי היום יהודי סיני, חיים קורץ, איש הינוי, אני יוצאים לדרך, שעתיים של מוזיקה, פותחים עם ברוך שלום, הנה שובה.

0: אהבת ישראל, גרין ומנדי וורש, יוסי גרין ומנדי וורש, פרסומות כבר חוזרים.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
5: ואקו אישורי רובורי בקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מוזיק עכשיו, נמואל שר, שומר ישראל.

עוד מלבדו, אריאל זילבר שר ומעלה חיוך קטן, אין מה לעשות, תמיד כיף ומשמח, ואפילו קצת פורי מזה נשמע. שלא עשני גוי, שלא עם גרטנר.

מלחמה, אהרון רזל, והשיר המלחמה הכי טוב שיצא פה לדעתי, אני מאוד אוהב. הנה מרדכי בן דוד, יחד שבטי ישראל, יצא לרגל סיום מש"ס לפני 15 שנה אולי, משהו כזה, סינגל, וקצת מסלסל, וקצת מזרחי כזה, תשמעו את מרדכי בן דוד, שלא הכרנו.

0: וחנן חדד מלחין וגם שר. כוח הביטחון, פרסמות חוזרים.
1: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
6: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
7: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו, בוי שוין דה בייס המקדוש, בוי שוין, כך שר מוישה דוד וייסמן דני, מהרעיון של בנצי שטיין, לקח את ביקט המילים על הלחן המוכר של קרלי בח.

סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני זה, בנצי שטיין מלחין הפעם, מצרף אליו את פריד וחיים ישראל, והם עושים את אחד הלהיטים הגדולים שיצאו פה, אל תיפול.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, כולנו יודעים שהמטרה שבאנו לעולם זה בשביל לעבוד את הבורא, ללמוד תורה, לקיים מצוות, ללכת בדרך הטוב, ללכת בדרך הישר, לעשות כמובן חסדים, להתנהג כבני אדם. פעמים רבות שעבודת השם נראית לנו כמשימה בלתי אפשרית. לפעמים קורה לנו שאנחנו חשים בתחושה של קושי, שאנחנו לא מסוגלים להתקדם. בלאו הכי אני לא כלי למעלות ולא מושלם המידות. למה לי בכלל להתחיל בכל המשימות הרוחניות הקשות, אנחנו אומרים לעצמנו. בשאלה הזאת, אם מתקשים, לא רק האדם הגדל בבית שומר תורה ומצוות, גם יהודי המתקרב לחיק היהדות שואל את עצמו, כיצד אני יכול ללמוד, לשמור, לקיים כל כך הרבה דברים? זה הרי גדול וענק עבורי. הטענה היא נכונה, אמת ויציב. לקיים את כל מה שמוטל על יהודי? זה לא דבר קל, ממש לא קל, אבל עלינו לדעת שכאשר בורא עולם רואה שהאדם בעל רצון ומלא במוטיבציה, לעלות מעלה-מעלה, ללמוד, להתקדם, הוא עוזר לו, הוא מסייע לו, עד אין סוף. כפי שכתוב, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי פיתחו לי פתח אחד של תשובה, כחוד הדק של המחט, שאפילו בקושי נראה לעין, ואני פותח לכם פתח גדול ורחב, שאפילו הגלות יוכלו להיכנס שם. עלינו להישבר. הבא להתאר מסעים בידו, היהודי עושה את הפסיעה הקטנה, והקדוש ברוך הוא עוזר לו בפסיעה גדולה, אנחנו עושים את שלנו, והקדוש ברוך הוא. עושה את שלו. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, רואה את המאמצים שלנו, את ההתאמצות שלנו, את ההשתדלות שלנו. ממילא הוא עומד לצידנו ועוזר בעדינו. בהצלחה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אני איתכם אלי קליין, איתנו כאן כל הצוות, ואנחנו פותחים שעה עם שלום ברנולץ, ששר אבל באמת, אין רע יורד מלמעלה.

0: גיל ורדיגר ואחד הלהיטים הבלתי נשכחים שלו, אלו אלו, הלחן של לפידות, העיבוד של מוישה לאופר, ולדעתי מונה עושה פה קולות, אם אני לא טועה, גם זה יכול להיות. פרסמות כבר חוזרים.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
11: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם עכשיו. פיני איינורן, שומר עלינו.

תהיה. הבוקר יעלה שרי שי ריבו, שכבר צריך שיוציא עוד חומרים טובים. מה יהיה עם ריבו? מה יהיה איתו? היו ימים שהשמענו אותו כל יום, אפילו פעמיים. הנה פריד מפעם, מתוך אלבום חזק, לבניומין, השיר שאמרו שהולחן בשביל ביבי נתניהו, ראש הממשלה. תחליטו אתם, אני פשוט אוהב את השיר הזה כשיר.

0: שלמה שמחה מארח את יוצר השיר והמלחין יוסי גרין ממעמק. אם אנחנו יוצאים לפרסמות כבר חוזרים עם בן ארזה, לא חשבתם שנפספס היום שיר שלו חדש חדש ממש עוד רגע.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, כמעט מסיימים, הישורת האחרונה של התוכנית. הנה בואי הרוח, השיר הכמעט נבואי שהלחין לא אחר מאשר יצחק בן ארזה.

הזמן טס כשנהנים, וכשה המוזיקה מתנגנת, אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו נסיים את התוכנית. נגיד גם תודה רבה לאישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני. ניפגש כאן מחר, 17:00, אותו מקום, אותה שעה, סוגרים עם יהודי ביאליסטוצקי, מנוימר מתוך האלבום המצוין שלו. מאחלים לכם ערב טוב ושקט ונעים, והמשך הזנה מצוינת לכל חיים מיוזיק. ביי ולהתראות.

שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, יום שני בשבוע. מה שלומכם ואיך אתם מרגישים? אתם כמובן על כל חי מיוזיק, תחנת המוזיקה היהודית הגדולה בעולם. כאן איתכם יהודה גלילי, ואנחנו שוב נפגשים כאן כמידי יום שני בערב בין 7-9 לתוכנית שכולה בענייני מוזיקה יהודית תאורה, שירים ישנים לצד חדשים, יפים ומרגשים. היום לא נרבה במילים, לא נאריך בדיבור, פשוט ניגש לשירים, כי יש לנו רשימה ארוכה של שירים יפים מאוד שמחכים לכם. רק נאמר שניתן להזין לנו חוץ מהתדר 102.5 FM, גם באתרים kcm.fm, גם באתר MS, מספרי הטלפון שלנו 077-613-7000, תיבה מספר 10, תוכלו לבקש ולהגיב, תוכלו להגיב לנו גם במייל rstrudel@kcm.fm, גם באתר kcm.fm או באפליקציה. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 058-600-102.5.

לגבוה או מהגבוה לנמוך, ממש כמו שסולם בבית מאפשר לנו לטפס מדרגה אחרי מדרגה, כך גם הסולם המוזיקלי מאפשר למנגינה לטפס ולרדת בין הצלילים. למה בכלל צריך סולם? אז דמיינו שאתם רוצים לכתוב סיפור. יש לכם אלפי מילים. לא כל מילה מתאימה לכל סיפור. גם במוזיקה יש אין סוף צלילים, אין סוף חיבורים, תדרים אפשריים, אבל המלחין בוחר בקבוצה מסוימת של צלילים שעובדים יחד אחד עם השני בצורה נעימה ומתאימה, וזה בעצם הסולם. הסולם הוא למעשה אוצר המילים של היצירה המוזיקלית הספציפית שאנחנו מדברים עליה, ממנו נבנות המנגינות, ההרמוניות והאקורדים. הסולם הכי נפוץ כמובן זה הסולם המז'ורי, דו רמי פסול סי דו, סולם שעליו מבוססים אין ספור שירים, יצירות קלאסיות ושירים מוכרים, אבל הוא רק אחד מתוך מאות מאות סוגי סולמות שקיימים בעולם. יש כמובן סולמות לכל תרבות, יש את הסולמות שלה, וזה תורה מאוד מאוד מאוד גדולה שהייתי ממליץ לכל מי שחובב מוזיקה לחקור אותה ולהתעמק בה ולגלות כמובן דברים נפלאים. לא הרי המוזיקה המערבית כי המוזיקה המזרחית, המוזיקה המזרחית למשל הסולמות שם הרבה הרבה יותר מפותחים מבחינה מלודית, כי יש שם גם את הרבעי טונים, זה מעשיר מאוד את המלודיה. המלודיה המזרחית הערבית לכאורה יותר משוכללת מהמלודיה המערבית, מה שכן בהרמוניה באמת התרבות המערבית יותר מפותחת. אוקיי, אנחנו ניגש לשירים שהכנתי עבורכם, ונתחיל מיד עם יוסי גרין, מנדי וורש, תנקיו השם, אהבת ישראל, שיר שיצא לא מזמן.

שמענו את פרחי מיאמי, נוסטלגיה, ברוך הבא, ואנחנו נמשיך כמובן למשה טישלר, אחד השירים היותר מפורסמים שלו, תפילת הנרות, שיר מאוד מאוד מרגש.

0: היסטוריה, מוסיקה יהודית. הכל החדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

הנה וקלה סקינן, אז הנה אבי אילסון, חתן וגם קלה, ואנחנו נעבור ליצחק בן ארזה, הוציא לאחרונה תקליט משובח מאוד, בואי הרוח, וזהו שיר הנושא מתוך האלבום.

0: trink nur Wasser. Nascha Naschke, sag ich der Flaschke, züge ich komm an Eigemaschke. Kuri Mali, hoi sov mit der Imase.
1: Das war Lippe Schmelzer im Maschke. כן, שיר קצת הומוריסטי לשבור את האווירה, הייתה לי הזכות לאבד אותו אגב. ומכאן נחזור לירון בר שלנו ודע של העתיד.

בשמונה או בשישה, ברא ברוב חוכמה, ובשבידי שבת בתנאי, שבו יבוא אמרי אבו, ויקיים מצווה.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה ישי ריבו עם אם ננעלו. וכעת לביני לנדאו ותלמידי הישיבה לצעירים, כנפי רוח, בן אדם עלה למעלה עלה.

0: הגדולים החדשים והנוסטלגיים בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה. סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה,
1: סאנו סאנו סאנו מקסימה. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
8: מושלמת. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
11: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

זה היה מרדכי בן דוד המלך, את אחי אנוכי מבקש, יחד עם אהרון רזאל. ומכאן לבנו של מרדכי בן דוד, אידל ורדיגר, הוורדיגר ייד, עיבוד נפלא של מונה רוזנבלום, תקשיבו.

וממונה רוזנבלום למונה רוזנבלום. זה היה יעקב זינגבוים, חזק חזק ונתחזק. זוכרים את השיר הזה? כולנו גדלנו עליו, כולנו. עוד פעם, אני גדלתי עליו ו... לא יודע, עושה לי נוסטלגיה הדבר הזה. מכאן לגילה קיבאיוב ושיר נפלא שלו, גלגלים נוסעים.

אלו היו מוטי שטיינמץ ומקהלת מלכוס ששרו את לחנו המוכר של שמואל ברזיל למילותיו של רבי צחוק קוטנר בלבבי משכן אבנה, שיר שמרגש תמיד כבר דורות על גבי דורות. ומכאן לשלמה כהן, שיר די ישן שלו, מלך המשיח.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: הכל החדש.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

איציק אשל ואברהם מויאל, תפילותיי עולים למעלה. אנחנו נסיים עם השיר תודה על הכל, תודה על הבית של יניב בן משיח, משהו קצת מזרחי לנשמה. תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו לאורך השעתיים האחרונות, מקצתם או חלקם. תודה לריבונו של עולם על הכל, על הכל ועל המקום ועל השעה. תודה לצוות כל חיים מיוזיק, לישי נוימן, לחיים קורץ, ליודי סיני, לאלי ממונצי. אני הייתי יהודה גלילי, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא ביום שני בין 7-9 בערב, ועד אז שיהיה לכם ליל מנוחה, לילה טוב ובשורות טובות, ישועות ונחמות. להתראות.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: Black music, music. Kol Chai music.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית.

0: פרטית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
1: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאט טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
6: חי מיוזיק.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ירון.

0: ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה בכלל פעילות העמותה.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: הכל החדש.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

דרך אגב, אני מבקש שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר, שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב, המקראים פריקש. ברוך השם, לאחרונה הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם, התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך, ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד, לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד, תמיד.